0: uPiwe avuyidlala ingoma shame ntombazana avuyidlala gelo yo yo yo yo ngiyapheka ngidlalela ingoma ezimnandi hayi Piwe hayi uyayidlala ingoma shame sisi ngiyabonga gelo
1: Piwe Sibiya ngo 12